Wapisika tulinga kitoyo kapinza lisikulu ya Joseph Kabila Kabange oyazali bongo sénateur à vie sikoyo nano te sikoyo azana no condamné à mort na mboka na biso oyo justice na biso e condamnaki to yebi pété soko tukusuka na ye wapi tango ekokoma makambo ya ba dialogue po il faut essayer na biso koyeba te ba président africain o bayaki wana ezali po na kubungisa koyeba déjà ndenge nini tokotambola esika nini tokotia lokolo bon soko esali te toyokana na yebi te ye normalement azalaka condamné siko il faut balongola nano peine wana azonga nano na 00 bongo sima bayeba kuvandisa ye na mesa asolwa na bato kasi soki ezali ndenge wana te ekopesa pasi penza ya komona te mboka ekokende. Donc ya lokwa te balumumba wana babundaki na bango pamba bakasavubu bakufa pamba et komi lokwa te boyo nyonso ba hero oyo basalaki te mboka na biso ezala malamu lokwa te basaki na bango eloko te lokwa te bato balobi atoko kisaka kamaloba ya mobutu lokwa baki soko ye akei mboka wana ekopanza na lokwa talatala toko yeba ndenge ya korekole ata ba morceau te po nini toko zwa ya mabe toko tika ya malamu Burkina Faso lelo etelemi batali te a ba Thomas Sankara ba kufa pamba te ba Thomas Sankara mosusu bango ba botami Ibrahim Traoré mwana yo kotele misayen mwana eloko ngana kamwa kana mboka na biso okoyoka kaka bazo tangela yo ba kombo yo banda ozalaki na école primaire oyokaka batata na bango okomi kolanda bana na bango soko tali Ibrahim Traoré na mboka na ye kuna abimi kaka abimi boy moto atangaki na ye tete bakotiaka mwana o tata na ye azalaki o mwana klase na bango te biso soko babandi koloba makambo ya politike bongo bakotia papa Lazare Mbulu te po ye penza bongo bakotia papa Aloma te me Aloma wana tosi toyoka po nini kaka Aloma donc yo moko pe moto zoloba ozomi pesa chance te ni ya mwana na yo ni ya neveu na yo ni ya ako mape pomboka na biso eza royaume te tokoloba te kotika la kakaka boyo nde bakokitana mboka na biso tozana système oyo te ekopesa moto nyonso eloba bango moko bandeko nanga wo occasion oyo akoki kokoma pe mokonzi encore mboka lokwa ya biso chance eloko pamba ekopesa moto nyonso wo occasion ako mape mokonzi kasi okomona tango ekokoma balingi basa makambo ya bokonzi babandi kotangela bakombo moko banda boyoka kakaka yango banda yota moto lokwa sasungeso 42 ans donc mwana moko abotama ti mwana wana kokisi 42 ans ayebi president moko yana sens 02-732-0450 ziana biso ya singa to senga tema wana nkolo ebatela biso po mokolo ya poso ekoya tomonana mama mami kabea mbote na yo na like tozalaki na biso papa Fulgence Régie des Eaux ya yo yango wana zuzu mabeko ozali koyoka yo mwakala papa René Nitu papa René Mikobi mbote na bino papa Aziza mwa mikolo papa Bela azali na pesi bino baso mbote na kolika te toko yoka na lisusu na mokolo ya poso ekoya soko to mi bateli malamu po bomoni temperature ndenge chute toza lisusu na ba moyi te wana ekopesa biso mwa avertissement oyo bauti kopesa kuna na Congo malembe to batelani panzi grippe komi lokola mondial obenga na Kinshasa bato baza na grippe obenga na France bato baza na grippe obenga na ebite soko virus mususu ya sikayei ila kisite to mi batela bande ko boboto le papa de moi-même boboto to misala na mabite de tomononi papa Luma Botonzi.